0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на строкован преглед в maja-leče.si. Ja, тут оптико Майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у коменди Мариборо, Ново Место и Копру.
3: Радио е на Рибница.